0: ہے نا ورلڈ، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں اور دوسرے جو ایک ہی زندگی میں سارے کام کر دیتے ہیں۔
1: بلکہ اس بینر میں نئی پرتیبھاؤں کو بھی موقع دیا جاتا ہے۔